0: стосується російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
1: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувалося, травмався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
0: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його селів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
2: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
0: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
3: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, добивати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже би хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
0: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякове та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували 2 жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців

0: Оцівів Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів, братів Януша та Віктора Габовде. Ось що розповіли гравці.
1: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, як би скажемо так, соратники.
2: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограда Васильовича, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Куста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб що є в нас були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
3: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу налаштовані, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
4: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме ж свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
0: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
5: З Мукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево, Закарпаття, але й Львівських Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Одним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4000 доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря-судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі. А жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці тур'єра Миківської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти, учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партії психотропів замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року поблизу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНС звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня, в більшості це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже склали номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. В поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. У Мукачеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації в межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачевської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
7: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
8: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу, знову ж таки, зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
9: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На же ролі парламенту різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь пропонують же ж центри інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам можливо якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25. Захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти.

0: рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки. Було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано. Але на даний момент пацієнтка в стабільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатись. Все, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони не... цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його слів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
2: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями, життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когут вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
3: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, добивати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже би хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували 2 жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібрали

0: зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів, братів Януша та Віктора Габовди. Ось що розповіли гравці.
1: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб Карпати, і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
2: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограда Васильовича, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Хуста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб, що є в нас, були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
3: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання. Це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
4: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і в принципі він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
0: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
5: Із Тимукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево, Закарпаття, але й Львівських Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Вони організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
0: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз у вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сисяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4000 доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці тур'єра Миківської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачева за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачева.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати Героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати Героїня» в Україні започаткували у 2004 році. Присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритетність. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року близу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНСП звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківськ, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже скинули номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. Поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. У Мукачеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
2: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку, контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати, групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

тынялся по джунглям. Бен Али замерзав у північних морях. Бачу місяць зелений і паливий, кам'яніє в небесних дверях.

0: masku od дески мир.
1: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
3: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Наша роль парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
2: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
4: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
2: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
5: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
2: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджер Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
6: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
2: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі 3-річна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
7: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
8: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
9: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
10: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
11: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
2: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
10: Це буде, нехай приймає рішення президент.
11: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь пропонують же ж центри інновацій. І я думаю, якісь колаборація в них буде однозначно.
9: Я не можу це однозначно сказати.
8: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
9: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам можливо якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
2: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
12: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще я кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
2: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мутрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може

0: ну, цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження. Як розповів керівник Калуського районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його селів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
2: Дитина 11 років отримала рвані, кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когут вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
3: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, добивати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували 2 жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів братів Януша та Віктора Габовди. Ось що розповіли гравці.
5: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали.

0: Габовда з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
1: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Виноградова Севлюша, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Хуста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб що є в нас були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
2: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
3: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габовду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габовда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
4: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
5: Із Тимукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево, Закарпаття, але й Львівський Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Головним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
4: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства. Проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться у дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4000 доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер-спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тур'єремиківської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, коли б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року близу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНСП звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже склали номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новин.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. Поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. Качеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
2: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, ну, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу, знову ж таки, зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, ну, там, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ з минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України.
0: Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
5: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
0: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
4: «Переможемо» – програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпати. І більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Наша роль парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якісь зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, толковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев. Просто має бути те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якісь колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам можливо якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Груденківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології.

0: Рішення, як розповів керівник Калицького районного відділу поліції Сергій Харін, 17 липня орієнтовно о 17 годині до правоохоронців надійшло повідомлення про собаку, який бігав вулицею без повідка і намордника. Після прибуття на місце поліцейські з'ясували, що тварина вкусила 11-річного хлопця з його слів. Раніше щодо власника собаки до поліції надходили звернення.
1: Дитина 11 років отримала рвані кусані рани гомілки. До поліції надходила приблизно 7 повідомлень від громадян. На власника цього пса вже неодноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
0: Очільниця благодійної організації «Дім Сірка» Наталія Когут вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
2: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, добивати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже би хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
0: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіди, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякова та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували двоє жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів, братів Януша та Віктора Габовди. Ось що розповіли гравці.
4: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
5: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограда Васильовича, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, талант із Куста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили в складі зробити таку команду, яка достойно

0: надіємося виступити на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має пам'ятати для того, щоб що є в нас, були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
1: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовання, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
2: Важливий день для мене, для нашої сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Януша Габолду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Януш Габобда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
3: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
4: Із Тімукачево ми започатковуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Януша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачева, Закарпаття, але й Львівських Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Одним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачевська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
3: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства. Проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4 тисячі доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тур'єрометівської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році, присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, коли б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року поблизу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНСП звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
2: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
1: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
3: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня, в більшості це є збірки наших парафіян.
1: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
4: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже склали номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
5: Слухай, а що значить густина 16%?
6: Простими словами, більш смаку.
5: І?
6: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
5: А смак який?
6: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
5: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. В поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. Качеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
7: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
8: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання автентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
9: Про події війни говорить Стратком.
10: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
11: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
10: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
9: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Нас же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Вимагають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то, очевидно, нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. Енергоменеджер – це та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував тим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же центр інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Груденці, що на Івано-Франківщині, відкрили алею віри і надії. На ній розмістили 90 портретів бійців, які зникли безвісти під час російсько-української війни. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Груденківської міської ради. Більше десятка пацієнтів проходять лікування в обласній клінічній лікарні з травмами після падінь з дерев, розповів торакальний хірург Ростислав Антонюк.
2: На даний момент є пацієнти, які мають спінальну травму, коли падіння з черешні відбулося, і внаслідок цього травмувався спинний мозок, повністю перекриття спинного каналу. Відповідно, пацієнтка не може рухати ногами. Відповідно, так само по-нашому є травма грудної клітки, було пошкоджено легеню, було ургентно прооперовано, але на даний момент пацієнтка в задовільному стані проходить вже процес реабілітації. Супутні травми, вони призводять до того, що пацієнти довше проводять реабілітацію, вони не можуть рухатися, що надзвичайно важливо, рання активація пацієнта надзвичайно важлива в нашій лікуванні нашої патології. І через те вони цей процес реабілітації дуже довго затягується, на жаль. Тому треба вважати, бути обачним і вважати на своє здоров'я.
1: У Калуші, що на Івано-Франківщині, поліцейські проведуть службове розслідування стосовно інциденту, який стався 17 липня на вулиці Стуса. Тоді правоохоронець застрелив собаку, який покусав 11-річну дитину. 20 липня біля приміщення відділу місцеві жителі провели мітинг, вимагаючи справедливої перевірки дій поліцейського, адже вважають, що він перевищив свої повноваження.

0: Одноразово складалися протоколи за порушення правил утримання тварини. І в останній раз на нього було складено протокол за статтею 154.3 порушення правил, що спричинило тілесні ушкодження неповнолітній дитині. Поліцейські діяли відповідно до чинного законодавства, бо статтею 46 закону України про національну поліцію передбачено, що поліцейський має право використати вогнепальну зброю для знешкодження тварини, яка загрожує своїми діями, життю та здоров'ю громадян та поліцейському.
1: Очільниця благодійної організації «Дім Серка» Наталія Когот вважає, що поліцейський перевищив свої повноваження. Про це вона розповіла Суспільному.
2: На жаль, через перевищення повноважень поліцейського, який застосував зброю неправомірно, тому що в той час, коли він почав стріляти в тварину, тварина не нападала на дитину, вона не гризла, не мала прямого контакту, не було саме тої ситуації, коли можна було витягати табельну зброю і стріляти на ураження, ще й бігти 300 метрів, витягати її біля свого будинку, тому що тварина бігла додому рятуватися. Дуже хотілося, щоб ця ситуація була прикладом, як не треба робити, що все ж таки треба піднімати питання на рівні Верховної Ради, що треба створювати зоополіцію.
1: В Івано-Франківську відбувся 6-й ярмарок вакансій, де 68 роботодавців представили майже 180 актуальних вакансій. Також свої можливості презентували 12 громадських і партнерських організацій. Учасники мали змогу поспілкуватися з роботодавцями, прийти співбесіду, отримати кар'єрні консультації, дізнатися про програми професійного навчання, перекваліфікації та державної підтримки. Працював і офіс «Зроблено в Україні», де консультували щодо відкриття та розвитку власної справи. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У пунктах пропуску Дякове та Лужанка прикордонники Мукачівського загону викрили 3 хабарників. За даними Держприкордонслужби, обидва випадки сталися на українсько-румунському кордоні. Хабарі пропонували двоє жителів Івано-Франківської області, які намагалися виїхати без належних документів. Також ще одна спроба відбулася в жителя Чернівецької області, який прямував до Угорщини. За кожним із фактів до поліції направили відповідні повідомлення. Друга група дітей українських військовослужбовців із Закарпатської та Сумської областей вирушили на відпочинок до Австрії. Про це повідомив очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький на своїй сторінці у Фейсбук. Діти перебуватимуть в Австрійській республіці з 21 до 27 липня. Для них підготували програму з екскурсіями до Відня та Айзенштадта, творчими майстер-класами, барбекю, вечорами ігор та дружніми зустрічами біля вогнища. За повідомленням Білецького, відпочинок організували та профінансували австрійські партнери. У Мукачеві на футбольному полі зібралися ветерани Закарпаття та Львівських Карпат, щоб вшанувати пам'ять видатних футболістів братів Януша та Віктора Габовди. Ось що розповіли гравці.
4: Ми завжди шануємо тих гравців, які за нас зіграли, тим більше таку велику історію, яку зробив Януш з нашими Карпатами, вигравши Кубок СССР в 69-му році. Це неможливо не пам'ятати, неможливо не шанувати. Приїхали складом ветеранів, які в різні часи грали за футбольний клуб «Карпати» і в 90-ті роки, і ветерани, які ще приймали участь разом з Янушем, грали Габовда, з Габовдою, його одноклубники, його, якби скажемо так, соратники.
5: Ну, сьогодні ми запросили на цей турнір ігроків з нашої області, із усіх команд, яких грають на першість Закарпатської області. І ми запросили із Винограду Васильовича, із Ужгорода, запросили із різних наших команд, із Хуста, хлопці, які грали на високому рівні, які є хороші футболісти, і ми вирішили у складі зробити таку команду, яка достойно, надіємося, виступить на цьому благодійному турнірі. Ми маємо згадувати, а молодь наша має помнити для того, щоб що є в нас були такі футболісти, які прославляли наше місто, город, область і Україну в цілому.
6: Зібрали дуже хорошу боєздатну команду. Я надіюся, що дуже важко буде сьогодні супернику з нами поборотися. Тільки на перемогу, налаштовані, але це футбол, побачимо, як це все закінчиться. Побажаю хорошої гри всім. Саме головне, щоб наступив мир у нас в Україні.
7: Важливий день для мене, для нашої

0: сім'ї, тому що такий важкий момент для мене. Тата не стало 5 років назад, а він жив дуже мною футболом, і, в принципі, він спонукав мене до футболу і багато розповідав про Яноша Габолду, про Львівські Карпати. І в мене з самого дитинства була мрія почати саме свій шлях з Львівських Карпат, що я і зробив. Пройшов всі етапи футболу в Карпатах і з основною командою грав в Лізі Європи і далі почав крокувати вперед в своїй кар'єрі. Тому для мене мій тато і Янош Габолда – це для мене люди, які дали мені в дитинстві той поштовх та бажання почати грати у футбол. І, в принципі, я дякую Богу за таку кар'єру і за можливість.
1: Меморіальний матч об'єднав рідних друзів, вболівальників і тих, хто знав легенд закарпатського футболу особисто, додав заступник керівника управління освіти, культури, молоді та спорту Ярослав Козик.
2: З Тимукачево ми започаткуємо хорошу традицію. Матч пам'яті Яноша Габовди, який був видатним гравцем не тільки Мукачево, Закарпаття, але й Львівський Карпат. Видатна постать, внесений золотими літерами до фонду закарпатського футболу. Одним організатором сьогоднішнього матчу, благодійного матчу, стала Мукачівська міська рада у особі управління освіти, культури, молоді та спорту, яка допомогла в організації проведення матчу, зокрема підготовки стадіону, спортивної бази для того, щоб сьогоднішній матч прийшов якомога у хороших умовах. Я думаю, що це стане хорошою традицією на протязі багатьох років показувати шану людям, які прославляли не тільки Мукачево, Закарпатську область, а й Україну.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз вікно маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківській області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться в дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4000 доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він передавав свої вимоги через іншого працівника, який виступав посередником. Своєї вини посадовець так і не визнав. Він намагався переконати суд, що вилучені гроші – це нібито повернення боргу від підлеглого. Для цього він навіть вніс зміни до своєї декларації, вказавши відповідну суму, що правда зробив це лише через півроку після викриття на хабарі, а жодних інших доказів на підтвердження цієї версії надати не зміг. Українські захисниці отримали першу партію бронежилетів, адаптованих до жіночої анатомії. Про це повідомило Міноборони. Деталі знає Юлія Гапенюк.
3: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Обертин визнали винною перешкоджання законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось!
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці тур'єра Миківської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
4: За останні 3 місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачева за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачева.
1: Указом президента України 3 жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати Героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати Героїня» в Україні започаткували у 2004 році. Присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
5: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритетність. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
5: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946. Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Звільнений з російського полону військовослужбовець Любомир Паньків зняв своє фото на алеї Віри та Надії в Івано-Франківську. Він повернувся в Україну 5 червня. Військовий зник безвісти 25 грудня 2023 року близу селища Діброва Луганської області. Боєць повернувся з полону 5 червня. Окрім нього, тоді повернулися в Україну ще троє військових з Івано-Франківщини: Мирон Бурсукевич, Микола Гущій, Руслан Костюк. Прикарпатські рятувальники перевіряють готовність аграріїв до жнив. ДСНС звертає увагу на справність техніки, наявність вогнегасників, запасів води, протиожеледних розривів і мінералізованих смуг, розповів заступник начальника управління цивільного захисту та превентивної діяльності ДСНС в області Іван Склепович.
3: Офіцерами-рятувальниками громад проводиться інформаційно-роз'яснювальна робота, інструктажі з керівниками агропідприємств, фермерами та представниками органів місцевого самоврядування. Надаються практичні рекомендації щодо дотримання вимог пожежної безпеки. Здійснюються профілактичні відпрацювання місць збирання, зберігання та переробки зернових культур. Перед початком жнив необхідно перевірити справність сільськогосподарської техніки, її забезпеченість первинними засобами пожежогасіння і справними іскрогасниками. Усі працівники, задіяні в роботах з збирання врожаю, повинні пройти протипожежні інструктажі, створити і утримувати мінералізовані смуги та протипожежні розриви.
2: За організацією незаконного переправлення військовозобов'язаних з Івано-Франківщини до Румунії судитимуть трьох жителів Чернівецької області. За версією слідства, послуга коштувала 6-7 тисяч доларів з однієї людини. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань. Як йдеться в дописі, судитимуть організатора та його двох спільників віком від 21 до 24 років. Вони перевозили чоловіків гірськими дорогами з Прикарпаття на Буковину, а потім пішки супроводжували через ліс до державної межі. На місці чоловікам допомагали перелізти через огорожу та пояснювали, куди рухатися вже на території Румунії. Також їх інструктували, як діяти у разі появи українських прикордонників та що говорити під час зустрічі з румунськими правоохоронцями. Порушників за переправлення брали від 6 до 7 тисяч доларів з людини. Понад 200 тисяч соціальних послуг людям у потребі торік надав франківський Карітас, розповів директор благодійної організації отець Володимир Чорній.
4: Благодійна наша їдальня – це є наша візитівка, бо Карітас Івано-Франківський, який утворений одним із перших на Україні, ще швидше, ніж Карітас України, і протягом часу ми кормимо людей. Дуже багато людей було після початку війни, ми в один день могли кормити до 1500. Зараз їх є менше, тому що ми вже стараємося їх трошки і почергово, бо немає скільки ресурсів, щоб можна було накормити. Але як ви бачите цифри і бачите кошти, які затрачені, і по суті благодійна їдальня в більшості – це є збірки наших парафіян.
2: Серед напрямків – соціальна, медична, психологічна та інформаційна допомога дорослим і дітям, підтримка ветеранів, їхніх родин і людей, які постраждали від війни, додав ветеран Владислав Казаченко.
5: Так я розказав про свої плани на майбутнє, про те, що ми з побратимами хочемо відкрити громадську організацію ветеранську. Буквально наступний день мені вже скинули номера своїх фахівців, юристів, адвокатів.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
2: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний. Трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
7: Ну,

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. До 9 років ув'язнення засудили 35-річного жителя Дніпра, який займався перевезенням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Чоловіка затримали під час спроби ввести на територію Закарпаття великої партії наркотовару. Про це повідомили на сайті Нацполіції області. За інформацією правоохоронців, під капотом машини, якою їхав дніпрянин, виявили та вилучили понад 2 кілограми наркотовару. Паралельно з його затриманням слідчі дії провели в Донецькій, Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Чернівецькій областях. Ці регіони чоловік приїхав транзитом та вже встиг залишити пакунки з наркотиками. Закарпаття було кінцевою точкою його маршруту. В поліції додали, що винувачений є військовослужбовцем, який у грудні 24-го року самовільно залишив військову частину. Правоохоронці затримали 21-річного жителя села Грушово Тячівського району та 36-річного жителя міста Хуст, яких підозрюють у переправленні чоловіків через кордон. Їм загрожує до 9 років позбавлення волі. Про це повідомили на сайті Нацполіції. 17 липня правоохоронці викрили першу схему незаконного переправлення через кордон. За даними слідства, 21-річний житель Тячівського району за 6,5 тисяч доларів мав організувати незаконний перетин кордону до Румунії через річку Тиса. Після отримання плати підозрюваний мотоциклом доставив клієнта до місця запланованого переходу. Однак поблизу селища Тересва його затримали правоохоронці. Під час обшуку чоловіка вилучили мотоцикл, 6,5 тисяч доларів та мобільний телефон. У Мукачеві ветерани та їхні родини можуть безоплатно отримати юридичну допомогу. Консультації у межах проєкту відбуваються щоп'ятниці з 10 до 14 години у приміщенні ЦНАПу Мукачівської міської ради, робоче місце номер 23. Правову допомогу надають юристи та адвокати, які спеціалізуються на захисті прав ветеранів і членів їхніх родин, розповіла адвокатка Мирослава Бедренець.
2: Зазвичай люди йдуть до адвоката, якщо є неправомірні дії зі сторони військових частин, є невиплата грошового забезпечення, є невиплата бойових, що стосується, якщо люди потрапили до полону або пропавши безвісти, трапляються ситуації, коли вони не можуть отримати грошове забезпечення, бо є помилки в документах, не можуть підтверджуватися родинні зв'язки, не можуть мати зв'язку контакту з військовими частинами в силу того, що там поганий зв'язок. Що стосується членів сім'ї, які загибли, так само є проблема в тому, що є великі помилки у документах, що стосується родинних зв'язків. Тому нам треба працювати, допомагати їм спочатку встановлювати родинні зв'язки, виправляти помилки в документах, а вже потім звертатися до ТЦК для отримання грошового забезпечення або одноразової грошової допомоги.
1: Тим часом українці отримали доступ до лікування серцево-судинних хвороб майже на рівні Європейського Союзу. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Євгеній Гончар.
3: Питання стосується доступу до лікування та профілактики серцево-судинних захворювань, а саме амбулаторного. Ми проаналізували міжнародні настанови по лікуванню серцево-судинних захворювань. По-друге, проаналізували переліки реімбурсаційні країн Європейського Союзу, передусім сусідів. Проаналізували та ситуація, яка в нас є на аптечному ринку щодо того, які препарати найчастіше купляють пацієнти. Також запропонували оновлену модель реімбурсації. Це дало нам змогу зробити таке дуже велике розширення програми. Десь є такі препарати, ми покриваємо серцево-судинні, які навіть не покривають в країнах, наприклад, Польщі. Деякі ми не покриваємо, якщо вони у нас, в принципі, недоступні, не зареєстровані. Але загалом по всім основним групам препаратів пацієнти мають дуже такий високий, гарний доступ. З минулого тижня. І статини, і антиаритмічні препарати, антигіпертензивні препарати, комбіновані антигіпертензивні препарати і групи препаратів.
1: Другий рік поспіль в Ужгороді проведуть етнофестиваль «Цвіт папороті». Подія відбудеться 25-26 липня в Закарпатському музеї архітектури та побуту. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської ОВА. Метою проведення фестивалю називають формування унікального надбання Закарпаття як пізнаваного культурного бренду. Особливістю цьогорічного заходу стане поєднання аутентичної культури із сучасним переосмисленням традицій. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Про події війни говорить Стратком.
5: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
0: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
5: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
4: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же ж центри інновацій. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів і інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба закарпатців на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25. Захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Реклама на Гуцульському радіо. Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua. Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Гуцульское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. На Прикарпатті за півроку зафіксували понад 1500 випадків домашнього насильства, розповіла старша інспекторка відділу комунікації Нацполіції в Івано-Франківській області Анна Сусяк.
2: Упродовж 6 місяців 26-го року до підрозділів Головного управління Національної поліції Івано-Франківської області надійшло 1634 повідомлення про факти домашнього насильства. За результатами реагування поліцейські склали 538 адміністративних протоколів за статтею 173 позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. З метою негайного припинення насильницьких дій працівники поліції винесли 887 термінових заборонних приписів стосовно кривдників. Такий припис дозволяє обмежити контакт кривдника з постраждалою особою, заборонити йому перебувати у місцях спільного проживання або наближатись до потерпілої особи, що є одним із дієвих механізмів захисту. Поліцейські перевіряють осіб, які перебувають на профілактичному обліку за вчинення домашнього насильства, проводять із ними превентивні бесіди, взаємодіють із соціальними службами, органами місцевого самоврядування та іншими суб'єктами, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству. Поліція Прикарпаття закликає громадян не замовчувати випадки домашнього насильства. Якщо ви стали жертвою або свідком таких дій, негайно телефонуйте на спецлінію 102. Своєчасне звернення по допомогу дає змогу правоохоронцям оперативно втрутитись, припинити протиправні дії, захистити постраждалих та притягнути кривдників до відповідальності.
1: Верховний суд залишив без змін обвинувальний вирок колишньому керівнику Івано-Франківського обласного бюро судово-медичної експертизи Ігорю Іваськевичу. Експосадовця засудили до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання та отримання 4000 доларів хабаря за призначення на посаду лікаря судмедексперта у бюро. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Івано-Франківської обласної прокуратури, як йдеться у дописі, також 48-річного Ігоря Іваськевича, який очолював установу з 2014 по 2021 рік, позбавили права обіймати посади, пов'язані із виконанням владних та організаційно-розпорядчих функцій строком на 3 роки. За матеріалами справи, експосадовець вимагав 4000 доларів від санітара Галицького міжрайонного відділення, який хотів перевестися на посаду лікаря-судмедексперта обласного бюро. Щоб уникнути викриття, він перед

0: Військовослужбовці Збройних сил України отримали перші 2000 бронежилетів, які розроблені з урахуванням жіночої анатомії. Їх на суму 47 мільйонів гривень придбала Агенція оборонних закупівель. Бронежилети мають посилений рівень захисту. Зокрема, такі бронежилети також краще прилягають до тіла, забезпечують належний захист, не обмежують рухів, зменшують ризик травм під час виконання бойових завдань. Наразі це перша закупівля. Коли захисниці розпочнуть використовувати нове екіпірування на практиці, агенція спільно з Міноборони збере їхні відгуки.
1: Жительку селища Оберти визнали винною у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період. Жінка адмініструвала вайбер спільноти, де систематично публікувала інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів працівниками територіальних центрів комплектування. За угодою про визнання винуватості їй призначили штраф у розмірі 51 тисяча гривень. Про це йдеться вироку Івано-Франківського міськрайонного суду. Жінка налаштовувала спільноти таким чином, щоб їхні учасники могли самостійно надсилати текстові повідомлення, фотографії, аудіо та відеозаписи із зазначенням часу та місця проведення мобілізаційних заходів. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, що бачите? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мутрий. Загинув житель села Раково Ужгородського району військовослужбовець Сергій Граб. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Тур'єрмаківської сільської ради. Захисник служив у Збройних силах України з вересня 2022 року. Про дату та час поховання повідомлять додатково. Понад 900 тисяч гривень штрафів за паркування надійшло до бюджету Мукачева. Деталі почуємо від начальника управління муніципальної інспекції В'ячеслава Романа.
2: За останні три місяці інспекторами відеоконтролю за станом благоустрою склали 40 протоколів та 32 приписи. Також управлінням муніципальної інспекції розглянуто та прийнято рішення по 42 письмовим зверненням від мешканців територіальної громади. Групою швидкого реагування було здійснено 272 виїзди на виклики громадян, які звертались на гарячу лінію. Інспекторами з паркування муніципальної інспекції міста Мукачево за даний квартал склали 3299 постанов про порушення правил дорожнього руху, а саме паркування, з яких надійшло 927 144 гривні в місцевий бюджет міста Мукачево.
1: Указом президента України трьом жителькам Ужгорода присвоїли почесне звання «Мати героїня». Про це Ужгородська міська рада повідомила на сторінці у Фейсбук. Державними нагородами відзначили Вікторію Кічковську, Юлію Могильчак та Ольгу Штимак. На позачерговій сесії Ужгородської міської ради жінкам вручили посвідчення та нагрудні знаки. Звання «Мати героїня» в Україні започаткували у 2004 році. Присвоюють жінкам, які народили та виховали до 8-річного віку 5 і більше дітей. У тому числі дітей усиновлених у встановленому законодавством порядку. З 19 липня по 1 серпня триває прийом заяв для вступників бакалаврату. Більше про цьогорічну вступну кампанію розповіла головна спеціалістка відділу профільної та вищої освіти Майя Андреєва.
3: Цьогорічна вступна кампанія, вона має трошечки свої особливості. Особливості ті, що можна подавати на бакалаврат. 10 заяв, з них 5 на бюджет і 5 на контракт. І те, що цього року, що і на контракт потрібно теж ставити в заявах пріоритет. Тобто визначення, куди б вони хотіли в першу чергу вступати, тобто ставиться пріоритет від 1 до 5 на бюджет, від 1 до 5 на контракт.
1: Також стало відомо про пільги для ветеранів, учасників бойових дій та їхніх дітей.
3: Цього року держава, яким минулого року з великою увагою ставиться саме до ветеранів і до їхніх родин, є так звана квота 1 при приступі до закладів вищої освіти. За цією квотою номер 1 вступають учасники бойових дій, ветерани. Їм не обов'язково здавати НМТ, вони вступають в закладах за співбесід. А вже от діти учасників бойових дій, вони йдуть на загальних підставах. Тобто, якщо вони не вступають за загальним конкурсом, то вони вступають на контракт, але у них є можливість переведення на вакантні місця бюджетні, і Міністерство освіти і науки щороку додає в заклади за заявами ще такі місця.
1: Іноземця, якого підозрюють у зберіганні небезпечної психотропної речовини PVP, взяли під варту без права внесення застави. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Закарпатської обласної прокуратури. За версією слідства, чоловік замовив через службу доставки партію психотропів, замасковану під посилку з косметикою, доручивши забрати товар своєму товаришу. Правоохоронці затримали обох. У повідомленні додали, що під час огляду вилучили орієнтовно 200 грамів кристалічної речовини, яка, за висновком експерта, містить орієнтовно 100 грамів синтетичного психотропу PVP та є особливо небезпечною для здоров'я людини. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 18 до 23 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: Поподіївіне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Oh, don't you dare go and push me around, cause I'll double down.
1: Загальна національна хвилина мовчання. За усіма загиблими, внаслідок збройної агресії Росії проти України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Віталія Коліщака з Івано-Франківщини. Боєць зник безвісти у вересні 23-го року на Запоріжжі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Його сім'я переїхала до села Тишківці Городенківської громади з Харківщини. У лавах Збройних сил України Віталій Коліщак служив гранатометником-розвідником у 132-му окремому розвідувальному батальйоні. Військовослужбовець загинув 22 вересня 23-го року під час бойового завдання поблизу села Вербове. До липня його вважали зниклим безвісти. Мешканці села Верхній Струтень Ружнятівської громади б'ють на сполох через ситуацію з довгобудом на вулиці Виговського. Йдеться про незавершене будівництво школи, що стало аварійним та становить загрозу насамперед для дітей. Як повідомили через соцмережі староста села Верхній Струтень Єгор Шурло, недобудована школа потребує бодай загородження. У зверненні, яке підписали мешканці села, зазначили, що будова постійно руйнується, відбуваються обвали блоків та цегли, що несе велику небезпеку для життя і здоров'я. Прикарпатець Артур Костюк успішно виступив на чемпіонаті Європи Ю-20 з вільної боротьби.
2: Я боровся з 4 суперниками і проаналізував, мені не вистачає техніки, досвіду, наполегливості, треба більше ще тренуватися і йти до своєї цілі.
1: Час на відпочинок від змагань спортсмена немає, додала виконавча директорка Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Оксана Лівач.
3: Це достойний результат. Звичайно, ми вболіваємо за кожного спортсмена. Від нашої області було представлено 4 спортсмени. Один поступився за бронзу, також мав шанс вибороти медаль. Артур посів бронзу. І, звичайно, я можу сказати, що наша область...

0: Медичних закладів про це інформують на фейсбук-сторінці поліції Івано-Франківської області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло на лінії 102 приблизно о 17:30. Слідчі попередньо з'ясували, що 28-річний водій на мотоциклі зіткнувся з автомобілем Audi, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та наїхав на двох пішоходів – жінку та її 5-річну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Прикарпаття продовжує приймати людей, які через війну змушені залишати свої домівки. Від початку року в область прибули 135 жителів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Їх забезпечено місцем для тимчасового проживання, надано необхідну допомогу та супровід. Днями на Прикарпаття прибула ще одна родина з Дніпропетровщини. Через постійні обстріли люди були змушені покинути рідний дім. Сім'ю поселили в одному з місць тимчасового проживання Калузької громади. Родина отримає комплексну підтримку, допомогу з оформленням статусу внутрішньопереміщених, призначенням державної допомоги, а також соціальний, психологічний та медичний супровід.
1: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
0: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
2: Слухай, а що значить густина 16%?
3: Простими словами, більше смаку.
2: І?
3: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
2: А смак який?
3: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
2: Звучить серйозно.
1: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан».

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. 5,5 мільйонів гривень спрямувала на підтримку Збройних сил України. Таким є рішення депутатів Ужгородської міської ради. Аби внести зміни до бюджету громади, міські обранці зібралися на позачергову сесію, розповів міський голова Богдан Андрієв.
2: Терміново ми зробили внутрішнім перерозподілом. Скажу вам, що в нас є, наприклад, зарезервовані кошти на програмі підтримки всім Збройним силам. І ми вже внутрішньою комісією, яка складається з заступників міського голови і там головного бухгалтера, керівника фінуправління, аналізуючи всі листи, які до нас надходять з різних військових частин, ми аналізуємо в першу чергу, кому надати. В першу чергу ми даємо, звичайно, нашим. Це 15-та, 128-та бригада, Національна гвардія і ще інші підрозділи, які дислоковані у нас. І в зв'язку з тим, що зараз виникла потреба в ще одній військовій частині допомогти, тому 3 мільйони ми забираємо з цього, де в нас є вже кошти зарезервовані, а 2,5 сьогодні ми зробили шляхом перерозподілу. Тому вийшла сума 5,5 мільйонів. Також ми прийняли державну субвенцію на харчування дітей в сумі 45 мільйонів гривень. Це бюджети з державного бюджету місцевим бюджетом. Надійшла сума вже в повному обсязі до кінця року 45 мільйонів гривень. Тому наші діти будуть забезпечені повноцінним харчуванням з 1 вересня у всіх навчальних закладах нашого міста. Зараз ми над тим працюємо, що всі без винятку наші заклади в місті були забезпечені всіми необхідними засобами, обладнанням для того, щоб наші діти отримали повноцінне харчування. Над цим зараз працював і президент, було доручення уряду, відповідно, є наше співфінансування, є кошти з державного бюджету. Зараз ми маємо практично ще трошки більше місяця для того, щоб у всіх закладах, де це буде можливо, закінчити ремонтні роботи по наших харчоблоках і щоб ми 1 вересня вже вступили в повноцінно у всі ці процеси.
1: На Закарпатті судитимуть виконувачку обов'язків директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку ОНА. Посадовицю підозрюють у службовому підробленні та зловживанні становищем, через що держава втратила майже 680 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, під час виконання договору з фермерським господарством на вирощування кукурудзи до офіційних документів внесли роботи, яких в угоді взагалі не було. Йдеться, зокрема, про послуги з підживлення посівів та доробки врожаю. Крім того, як зазначили правоохоронці, вартість збирання врожаю завищили більш ніж удвічі – з 1345 до 3,5 тисяч гривень за один гектар. Правоохоронці додали, що посадовиця знала про невідповідність документів умовам договору, однак підписала їх та засвідчила початку установи. За висновком експертизи, саме ці додаткові роботи та завищені розцінки стали підставою для збільшення вартості договору та завдали збитків на майже 680 тисяч гривень. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Чого варто очікувати від нього, розповів військовослужбовець, воєнний аналітик Олександр Мусієнко.
3: Як би там не було, ми розуміємо прекрасно, що є рішення Верховного головнокомандувача президента України. Він призначив достойну, гідну людину. Людину, яка має бойовий досвід з 2014 року, який пройшов бойовий шлях, доволі таки потужний, працював на різних напрямках в ході повномасштабного вторгнення, користується повагою, довірою в особового складу, призначена на посаду гідна людина, і можна побажати тільки успіхів, досягнень і перемог. І в цьому, звичайно, важливо, щоб всі сили оборони працювали надалі на найголовніше. Тому що для нас принципово важливо продовжувати виконувати ті завдання, які є. А завдання є по відсічі збройної агресії, завдання є по завданню максимальних втрат, ворогові завдання є по ослабленню воєнного потенціалу Росії. І, звичайно, що непрості по фронт. Тому тут надалі робота буде тривати. Я вірю і сподіваюся, що подальшому посиляться відповідні напрямки і ми вийдемо ще сильнішими з цієї ситуації. Це найважливіше.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: мене.
1: Про події війни говорить Стратком.
2: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету, здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
3: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
2: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
0: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі і приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
4: Що робота є, вакансії, купа роботи, є головне бажання.
5: Таке, щоб не було роботи, нема такого, завжди є робота.
6: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам

0: Кропива не косив я тебе цілий рік, я тебе навіть не підвивав, не дивився я навіть в твій бік.
1: Реклама на Гуцульському радіо.
2: Тераса під ключ від Parquet.ua.
1: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегові дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав 2 жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав 2 жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
2: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями, а також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле, буде зазначено, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу в розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
3: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату в вересні місяці.
4: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу. Щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Боїслав, назовем його батька Кмен! Боїслав, назовем його батька!

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калузької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самогідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякий період, люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить, подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі. Приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
6: Робота є, вакансії, купа роботи, є головне бажання.
5: Таке, щоб не було роботи, немає, завжди є робота.
7: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
8: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Переважно ми даємо перевагу педагогічні, психологічні, після того юридичні, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У береговій дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав 2 жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав 2 жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
2: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями. А також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено. Передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле, буде зазначене, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
3: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
4: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу, щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньою участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: «Поподій війни» говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульское радио. Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM-клас. А також теоретичні кабінети, відповідно до гайдлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: об його брехню. Вона його не сильно та любила. Замріяна, оманливо піддалася вогню, який вбиває лагідно і так повільно. Не чувши слів, зігравши цей акорд, вона б хотіла все це закінчити. Але ж любов, ця клята заборонена любов, їх змушує таємно знов любити. Заборонене, заборонене, заборонене.
1: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3000 нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Рух. Русин.
2: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікації Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM-клас. А також теоретичні кабінети, відповідно до гідлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. У нас в громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджують новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3000 нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
2: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% 5-річне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарі вперше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу довернутися до підлоги, до стягу. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тягне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреб 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Набирай мене, коли лягаєш спати, коли темно на вулиці і пусто в кімнаті.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухолинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі, саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
2: Підписання про меморандум про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку, чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А з рядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
3: Значить, ті, хто не подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу від оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для населення вже відповідних оперативних станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
4: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми. Черепно-мозкові та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, яке фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділив там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу довернутися до підлоги, до стягли. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреби 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість – понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий післясмак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипохилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі, саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
2: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А, зарядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
3: Значить, ті, хто не подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу тих оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для населення вже відповідних протоколів станції.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
4: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для здійснення подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Наша роль парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якісь зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної, наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджер Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, толковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have, ну, просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь, пропонують же ж центри інновацій. І я думаю, якісь колаборація в них буде однозначно.
4: Я не можу це однозначно сказати.
3: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
4: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
7: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось!

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На жаль, ролі парламенту різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. Енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

нажима на нуль. Мы ему огонь. Мы ему огонь.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, толковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев. Просто має бути те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути і з Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якісь, пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
4: Я не можу це однозначно сказати.
3: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
4: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
7: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але що я кажу, це значить два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та 2 автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо. Чуєте, щебече? Це моя. На нову терасу вийшла.
1: А терасна дошка гладесенька. Без зачіпочок.
0: Бо на паркет UA тільки так і роблять. Якісно, красиво і на руки. Якщо чесно, то з паркет UA заспіває навіть той, хто голосу не має.
2: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Віталія Коліщака з Івано-Франківщини. Боєць зник без вісти у вересні 23-го року на Запоріжжі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Його сім'я переїхала до села Тишківці Городенківської громади з Харківщини. У лавах Збройних сил України Віталій Коліщак служив гранатометником-розвідником у 132-му окремому розвідувальному батальйоні. Військовослужбовець загинув 22 вересня 23-го року під час бойового завдання поблизу села Вербове. До липня його вважали зниклим безвісти. Мешканці села Верхній Струтень Ружнятівської громади б'ють на сполох через ситуацію з довгобудом на вулиці Виговського. Йдеться про незавершене будівництво школи, що стало аварійним та становить загрозу насамперед для дітей. Як повідомив через соцмережі староста села Верхній Струтень Єгор Шурло, недобудована школа потребує бодай загородження. У зверненні, яке підписали мешканці села, зазначили, що будова постійно руйнується, відбуваються обвали блоків та цегли, що несе велику небезпеку для життя і здоров'я. Прикарпатець Артур Костюк успішно виступив на чемпіонаті Європи Ю-20 з вільної боротьби.
2: Я боровся з 4 суперниками і проаналізував, мені не вистачає техніки, досвіду, наполегливості, треба більше ще тренуватися і йти до своєї цілі.
1: Час на відпочинок від змагання спортсмена немає, додала виконавча директорка Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Оксана Лівач.
3: Це достойний результат. Звичайно, ми вболіваємо за кожного спортсмена. Від нашої області було представлено 4 спортсмени. Один поступився за бронзу, також мав шанс вибороти медаль. Артур посів бронзу. І, звичайно, я можу сказати, що наша область на кожній віковій групі, яка представлена в національній збірні, привозить медалі. Це говорить про те, що наш вид спорту має потужну базу. Спортсмени виборюють медалі на кожному чемпіонаті.
1: Надвечір 21 липня на вулиці Набережній в Івано-Франківську чоловік на мотоциклі зіткнувся з Ауді, а потім наїхав на жінку з дитиною на пішохідному переході. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися 5-річна дівчинка та водій двоколісного. Їх госпіталізували до медичних закладів, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції Івано-Франківської області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло на лінії 102 приблизно о 17:30. Слідчі попередньо з'ясували, що 28-річний водій на мотоциклі зіткнувся з автомобілем Audi, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та наїхав на 2 пішоходів – жінку та її 5-річну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Прикарпаття продовжує приймати людей, які через війну змушені залишати свої домівки. Від початку року в область прибули 135 жителів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Їх забезпечено місцем для тимчасового проживання, надано необхідну допомогу та супровід. Днями на Прикарпаття прибула ще одна родина з Дніпропетровщини. Через постійні обстріли люди були змушені покинути рідний дім. Сім'ю поселили в одному з місць тимчасового проживання Калиської громади. Родина отримає комплексну підтримку, допомогу з оформленням статусу внутрішньо переміщених, призначенням державної допомоги, а також соціальний, психологічний та медичний супровід.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо. 0800 336 946.
2: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. 5,5 мільйонів гривень спрямувала на підтримку Збройних сил України. Таким є рішення депутатів Ужгородської міської ради. Аби внести зміни до бюджету громади, міські обранці зібралися на позачергову сесію, розповів міський голова Богдан Андрієв.
2: Терміново ми зробили внутрішнім перерозподілом. Скажу вам, що в нас є, наприклад, зарезервовані кошти на програмі підтримки всім Збройним силам. І ми вже внутрішньою комісією, яка складається з заступників міського голови і там головного бухгалтера, керівника фінуправління, аналізуючи всі листи, які до нас надходять з різних військових частин, ми аналізуємо в першу чергу, кому надати. В першу чергу ми даємо, звичайно, нашим. Це 15-та, 128-ма бригада, Національна гвардія і ще інші підрозділи, які дислоковані у нас. І в зв'язку з тим, що зараз виникла потреба в ще одній військовій частині допомогти, тому 3 мільйони ми забираємо з цього, де в нас є вже кошти зарезервовані, а 2,5 сьогодні ми зробили шляхом перерозподілу. Тому вийшла сума 5,5 мільйонів. Також ми прийняли державну субвенцію на харчування дітей в сумі 45 мільйонів гривень. Це бюджети з державного бюджету місцевим бюджетом. Надійшла сума вже в повному обсязі до кінця року 45 мільйонів гривень, тому наші діти будуть забезпечені повноцінним харчуванням з 1 вересня у всіх навчальних закладах нашого міста. Зараз ми над тим працюємо, що всі без винятку наші заклади в місті були забезпечені всіми необхідними засобами, обладнанням для того, щоб наші діти отримали повноцінне харчування. Над цим зараз працював і президент, було доручення уряду, відповідно, є наше співфінансування, є кошти з державного бюджету. Зараз ми маємо практично ще трошки більше місяця для того, щоб в всіх закладах, де це буде можливо, закінчити ремонтні роботи по наших харчоблоках і щоб ми 1 вересня вже вступили в повноцінно у всі ці процеси.
1: На Закарпатті судитимуть виконувачку обов'язків директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. Посадовицю підозрюють у службовому підробленні та зловживанні становищем, через що держава втратила майже 680 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, під час виконання договору з фермерським господарством на вирощування кукурудзи до офіційних документів внесли роботи, яких в угоді взагалі не було. Йдеться, зокрема, про послуги з підживлення посівів та доробки врожаю. Крім того, як зазначили правоохоронці, вартість збирання врожаю завищили більш ніж удвічі – з 1345 до 3,5 тисяч гривень за один гектар. Правоохоронці додали, що посадовиця знала про невідповідність документів умовам договору, однак підписала їх та засвідчила початку установи. За висновком експертизи, саме ці додаткові роботи та завищені розцінки стали підставою для збільшення вартості договору та завдали збитків на майже 680 тисяч гривень. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Чого варто очікувати від нього, розповів військовослужбовець, воєнний аналітик Олександр Мусієнко.
3: Як би там не було, ми розуміємо прекрасно, що є рішення Верховного головнокомандувача президента України. Він призначив достойну, гідну людину. Людину, яка має бойовий досвід з 2014 року, який пройшов бойовий шлях, доволі таки потужний, працював на різних напрямках в ході повномасштабного вторгнення, користується повагою, довірою в особового складу, призначена на посаду гідна людина, і можна побажати тільки успіхів, досягнень і перемог. І в цьому, звичайно, важливо, щоб всі сили оборони працювали надалі на найголовніше. Тому що для нас принципово важливо продовжувати виконувати ті завдання, які є. А завдання є по відсічі збройної агресії, завдання є по завданню максимальних втрат, ворогові завдання є по ослабленню воєнного потенціалу Росії. І, звичайно, що непрості по фронт. Тому тут надалі робота буде тривати. Я вірю і сподіваюся, що подальшому посиляться відповідні напрямки і ми вийдемо ще сильнішими з цієї ситуації. Це найважливіше.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон камікадзе та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідної артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акценти працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньо переміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякий період, люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі, і приблизно вакансії, що графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю. Ну, робота є, вакансій купа, робота є, головне бажання. Таке, щоб не було роботи, немає такого, завжди є робота.
6: Ми знаходимося в Сманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колуни, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. Ну, в общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
7: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Ну, переважно ми даємо перевагу педагогічній, психологічній, після того юридичній, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Паркетна дошка під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У береговій дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Кячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав 2 жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав 2 жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
2: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями. А також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле буде зазначене, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
3: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, я думаю, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
4: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу, щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав 2 ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

Гуцульське радіо.

0: Реклама на Гуцульському радіо.
1: Тераса під ключ від Parquet.ua.
0: Виготовлення та розміщення реклами на Гуцульському радіо 0800 336 946.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM-клас. А також теоретичні кабінети, відповідно до гайдлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики, зроблена в Україні, передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Гуцульське радіо.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3000 нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
2: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарі вперше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Поподійвійне говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24. На Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету. Здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, Дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелому, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу довернутися до підлоги, до цього, що немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тягне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреб 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухолинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі, саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
2: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку, чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю саме підгрупа А з рядними станціями коштом держави діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
3: Значить, ті, хто не подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для населення вже відповідних прототипів станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
4: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для подальшого здійснення закупівлі портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: події війни, говорить Стратком.
1: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили, 1 склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
2: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо. Слава Україні!
1: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На жаль, ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів – це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна, зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
2: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
3: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
4: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
5: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
6: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
5: Це буде, нехай приймає рішення президент.
6: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль. Можливо, це не буде в міністерство. Це, можливо, буде якийсь, пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
4: Я не можу це однозначно сказати.
3: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
4: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували. Але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Найєм.
7: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів і інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба закарпатців на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25. Захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражена нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: – 2 балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. $70 мільярдів євро військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
3: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

стало потрібним зникнути, трохи змерзнути, трохи змокнути, перекреслити все, що пройдено, не вважаючи це поразкою, розпрощатися з мрією хвойдою, щоб зустрітися з мрією казкою. Там по морю пливуть вітрильники, там по

мовчали колись чемності, а колись зі страху нарватися. І так хочеться вийти з оточення, підійти до дверей розчинених, без пояснення, без уточнення, просто так, без зв'язку з причиною. На порозі жінка усміхнена, я

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Підтвердилася загибель військовослужбовця Віталія Коліщака з Івано-Франківщини. Боєць зник безвісти у вересні 23-го року на Запоріжжі. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Городенківської міської ради. Його сім'я переїхала до села Тишківці Городенківської громади з Харківщини. У лавах Збройних сил України Віталій Коліщак служив гранатометником-розвідником у 132-му окремому розвідувальному батальйоні. Військовослужбовець загинув 22 вересня 23-го року під час бойового завдання поблизу села Вербове. До липня його вважали зниклим безвісти. Мешканці села Верхній Струтень Ружнятівської громади б'ють на сполох через ситуацію з довгобудом на вулиці Виговського. Йдеться про незавершене будівництво школи, що стало аварійним та становить загрозу насамперед для дітей. Як повідомили через соцмережі староста села Верхній Струтень Єгор Шурло, недобудована школа потребує, бодай, загородження. У зверненні, яке підписали мешканці села, зазначили, що будова постійно руйнується, відбуваються обвали блоків та цегли, що несе велику небезпеку для життя і здоров'я. Прикарпатець Артур Костюк успішно виступив на чемпіонаті Європи Ю-20 з вільної боротьби.
2: Я боровся з 4 суперниками і проаналізував, мені не вистачає техніки, досвіду, наполегливості, треба більше ще тренуватися і йти до своєї цілі.
1: Час на відпочинок від змагання спортсмена немає, додала виконавча директорка Федерації вільної боротьби Івано-Франківської області Оксана Лівач.
3: Це достойний результат, звичайно, ми вболіваємо за кожного спортсмена, від нашої області було представлено 4 спортсмени, один поступився за бронзу, також мав шанс вибороти медаль, Артур посів бронзу. І, звичайно, я можу сказати, що наша область на кожній віковій групі, яка представлена в національній збірні, привозить медалі. Це говорить про те, що наш вид спорту має потужну базу. Спортсмени виборюють медалі на кожному чемпіонаті.
1: Надвечір 21 липня на вулиці Набережній в Івано-Франківську чоловік на мотоциклі зіткнувся з Ауді, а потім наїхав на жінку з дитиною на пішохідному переході. У дорожньо-транспортній пригоді травмувалися 5-річна дівчинка та водій двоколісного. Їх госпіталізували до медичних закладів, про це інформують на фейсбук-сторінці поліції Івано-Франківської області. Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду в Івано-Франківську надійшло на лінії 102 приблизно о 17:30. Слідчі попередньо з'ясували, що 28-річний водій на мотоциклі зіткнувся з автомобілем Audi, який виїжджав із другорядної дороги на головну. Після зіткнення мотоцикліст втратив керування та наїхав на 2 пішоходів – жінку та її 5-річну доньку, які переходили проїзну частину пішохідним переходом. Унаслідок ДТП травмувалися дитина та мотоцикліст. Прикарпаття продовжує приймати людей, які через війну змушені залишати свої домівки. Від початку року в область прибули 135 жителів Донецької, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей. Їх забезпечено місцем для тимчасового проживання, надано необхідну допомогу та супровід. Днями на Прикарпаття прибула ще одна родина з Дніпропетровщини. Через постійні обстріли люди були змушені покинути рідний дім. Сім'ю поселили в одному з місць тимчасового проживання Калиської громади. Родина отримає комплексну підтримку, допомогу з оформленням статусу внутрішньопереміщених, призначенням державної допомоги, а також соціальний, психологічний та медичний супровід.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
4: Слухай, а що значить густина 16%?
5: Простими словами, більш смаку.
4: І?
5: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
4: А смак який?
5: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
4: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Гуцульське радіо.

просто робити, що маєш, без балачок зайвих, то завжди є виклик. Лишити справжнім сьогодні нелегко, але ті, хто змогли, вже не зникнуть. Вистояти під списами реактивними легше, коли ти до цього вже вистояв перед

0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. 5,5 мільйонів гривень спрямували на підтримку Збройних сил України. Таким є рішення депутатів Ужгородської міської ради. Аби внести зміни до бюджету громади, міські обранці зібралися на позачергову сесію, розповів міський голова Богдан Андрієв.
2: 3 мільйони ми зробили внутрішнім перерозподілом. Скажу вам, що в нас є, наприклад, зарезервовані кошти на програмі підтримки всім Збройним силам. І ми вже внутрішньою комісією, яка складається з заступників міського голови і там головного бухгалтера, керівника фінуправління, аналізуючи всі листи, які до нас надходять з різних військових частин, ми аналізуємо в першу чергу, кому надати. В першу чергу це ми даємо, звичайно, нашим. Це 15-та, 128-та бригада, Національна гвардія і ще інші підрозділи, які дислоковані у нас. І в зв'язку з тим, що зараз виникла потреба в ще одній військовій частині допомогти, тому 3 мільйони ми забираємо з цього, де в нас є вже кошти зарезервовані, а 2,5 сьогодні ми зробили шляхом перерозподілу. Тому вийшла сума 5,5 мільйонів. Також ми прийняли державну субвенцію на харчування дітей в сумі 45 мільйонів гривень. Це бюджети з державного бюджету місцевим бюджетом. Надійшла сума вже в повному обсязі до кінця року 45 мільйонів гривень. Тому наші діти будуть забезпечені повноцінним харчуванням з 1 вересня у всіх навчальних закладах нашого міста. Зараз ми над тим працюємо, що всі без винятку наші заклади в місті були забезпечені всіми необхідними засобами, обладнанням для того, щоб наші діти отримали повноцінне харчування. Над цим зараз працював і президент, було доручення уряду, відповідно, є наше співфінансування, є кошти з державного бюджету. Зараз ми маємо практично ще трошки більше місяця для того, щоб у всіх закладах, де це буде можливо, закінчити ремонтні роботи по наших харчоблоках і щоб ми 1 вересня вже вступили в повноцінно у всі ці процеси.
1: На Закарпатті судитимуть виконувачку обов'язків директора Інституту аграрних ресурсів та регіонального розвитку НААН. Посадовицю підозрюють у службовому підробленні та зловживанні становищем, через що держава втратила майже 680 тисяч гривень. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури. За даними слідства, під час виконання договору з фермерським господарством на вирощування кукурудзи до офіційних документів внесли роботи, яких в угоді взагалі не було. Йдеться, зокрема, про послуги з підживлення посівів та доробки врожаю. Крім того, як зазначили правоохоронці, вартість збирання врожаю завищили більш ніж удвічі – з 1345 до 3,5 тисяч гривень за один гектар. Правоохоронці додали, що посадовиця знала про невідповідність документів умовам договору, однак підписала їх та засвідчила початку установи. За висновком експертизи, саме ці додаткові роботи та завищені розцінки стали підставою для збільшення вартості договору та завдали збитків на майже 680 тисяч гривень. Новим головнокомандувачем Збройних сил України став Михайло Драпатий. Чого варто очікувати від нього, розповів військовослужбовець, воєнний аналітик Олександр Мусієнко.
3: Як би там не було, ми розуміємо прекрасно, що є рішення Верховного головнокомандувача президента України. Він призначив достойну, гідну людину. Людину, яка має бойовий досвід з 2014 року, який пройшов бойовий шлях, доволі таки потужний, працював на різних напрямках в ході повномасштабного вторгнення, користується повагою, довірою в особового складу, призначена на посаду гідна людина, і можна побажати тільки успіхів, досягнень і перемог. І в цьому, звичайно, важливо, щоб всі сили оборони працювали надалі на найголовніше. Тому що для нас принципово важливо продовжувати виконувати ті завдання, які є. А завдання є по відсічі збройної агресії, завдання є по завданню максимальних втрат, ворогові завдання є по ослабленню воєнного потенціалу Росії. І, звичайно, що непрості по фронт. Тому тут надалі робота буде тривати. Я вірю і сподіваюся, що подальшому посиляться відповідні напрямки і ми вийдемо ще сильнішими з цієї ситуації. Це найважливіше.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: про події війни говорить Стратком.
1: Ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
2: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
1: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8 ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, дві протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
3: Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі. І приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
6: Робота є, вакансії, купа роботи, є головне бажання, щоб було. Таке, щоб не було роботи, немає такого, завжди є робота.
7: Ми знаходимося в цій Сманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
8: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Переважно ми даємо переваги педагогічні, психологічні, психолого-юридичні, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегові дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав дві жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочка. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав дві жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
9: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями. А також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле буде зазначене, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
10: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, я думаю, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату в вересні місяці.
11: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу. Щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM-клас. А також теоретичні кабінети, відповідно до гайдлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення. Сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І у нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає

0: Дає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
1: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3 тисячі нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
2: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком, це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
0: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарі вперше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелом, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми. Черепно-московіта, різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащення, яке фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу довернутися до підлоги, до стягли. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болю, ногу не тягне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреби 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипохилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
8: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А, зарядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
9: Значить, ті, хто не подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу тих оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для надсилання вже відповідних прототипів станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
10: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для здійснення подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: Підприємство зі складу Роскосмосу у Пензенській області Росії уражено підрозділами Сил оборони України. За даними Генштабу Збройних сил України, зафіксовано влучання і задимлення на об'єкті. Йдеться про провідне російське підприємство в галузі космічного, авіаційного та військового приладобудування. Воно виготовляє, зокрема, датчики для крилатих та балістичних ракет, компоненти бортових систем авіації та апаратуру для військового космосу. Окрім цього, президент України повідомив про повторний удар по нафтопереробному заводу в Уфі, одному з найбільших російських виробників мастил. А ще Генштаб ЗСУ отримав результати ураження нафтопереробного заводу у Слов'янську на Кубані, що у Краснодарському краї. На підприємстві знищено 4 та пошкоджено 9 резервуарів. Також ушкоджень зазнала установка переробки нафти. Дрони Служби безпеки України уразили ангари з винищувачами на військовому аеродромі Сакі в тимчасово окупованому Криму. СБУ повідомляє, що має підтвердження 5 влучань безпілотників по ангарах, де зберігалась авіаційна техніка. За попередньою інформацією, у 2 ангарах на момент удару перебували винищувачі Су-30 та Су-30СМ. Після атаки в ангарі, де знаходився Су-30СМ, була зафіксована пожежа, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначили в СБУ. Ураження українськими підрозділами кількох мостів на тимчасово окупованих територіях підтвердив Генеральний штаб Збройних сил України. Йдеться про автомобільний міст через річку Малий Кальчик неподалік Гранітного Донецької області, залізничний міст через річку Тепла біля Нижньотеплого Луганської області та логістичну переправу у районі Новоочеретуватого Донецької області. У вівторок Генштаб також повідомляв про удари по автомобільному мосту біля Азовського Запорізької області, а також по залізничному біля селища Ічки у тимчасово окупованому українському Криму. Усі зазначені об'єкти противник використовує для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Також уражено кілька складів противника. На фронті кількість боїв збільшилась – 256 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше знову на Покровському напрямку – 31 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, Костянтинівському та Гуляйпільському – по 23. На Оріхівському та Придніпровському напрямках – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосував одну ракету – здійснив 81 авіаційний удар, скинувши 246 керованих авіабомб. Крім того, застосував 9801 дрон «Камікадзе» та здійснив 3083 обстріли населених пунктів та позицій наших військ. Зокрема, 47 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 5 районів зосередження живої сили – один склад, 6 пунктів управління безпілотниками та ще один важливий об'єкт противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов.
13: Загалом минулої доби втрати ворога склали 1210 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знищили 2 танки, 5 бойових броньованих машин, 71 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 4 засоби протиповітряної оборони, 5 наземних робототехнічних комплексів, 1891 безпілотний літальний апарат, 395 одиниць автомобільної техніки та одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!
12: Сили оборони від початку року деокупували понад 670 квадратних кілометрів української території. Про це повідомив в інтерв'ю ТСН головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. За його словами, це результат торішньої кампанії, яка передбачала поступове виснаження основних угруповань ворога, збільшення його втрат та унеможливлення продовження наступу. Головком також додав, що зараз активність російських військ на фронті зменшилась приблизно на третину. Якщо раніше наступальні дії ворог вів на 13 напрямках, то зараз йдеться про 7, з яких 4 можна назвати основними. Водночас високу інтенсивність щоденних дій головнокомандувач пояснив тим, що до половини з них становлять наступальні дії українських підрозділів. Він також зауважив, що чисельність російського угруповання зменшується і наразі становить 722 тисячі осіб. Олександр Сирський водночас припустив, що Росія може готувати наступ на Чернігівщину з Брянської області. На його думку, це планується задля розтягування фронту та позбавлення України резервів. Одну балістичну, одну керовану авіаційну ракету та 151 безпілотник різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 7.30 ранку, протиповітряною обороною збито керовану авіаційну ракету та 130 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 17 ударних безпілотників на 16 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях. Інформація щодо падіння балістичної ракети уточнюється, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Україна уклала угоду зі Швецією про закупівлю 16 багатоцільових винищувачів «Gripen-E». Контракт також передбачає постачання необхідного обладнання, технічну підтримку та пакет забезпечення для експлуатації літаків. За словами міністра оборони України, постачання цих літаків очікується на початку 2029 року. Українські пілоти та технічний персонал уже проходять підготовку у Швеції для освоєння нових літаків. Крім цього, на початку наступного року Україна отримає як військову допомогу від Швеції 16 винищувачів «Gripen» серії «CD». Літаки «Gripen» здатні застосовувати далекобійні ракети «Метеор», а також можуть раніше виявляти повітряні загрози, ефективніше протидіяти російській авіації та уражати цілі на великій відстані. Упровадження сучасних технологій зв'язку, передачі та захисту інформації проаналізовано під час робочої наради у Генеральному штабі Збройних сил України. Із доповідями про розвиток підрозділів зв'язку виступили представники видів та родів військ і органів військового управління. У повідомленні Генштабу зазначається, що зв'язківці Збройних сил розвивають і розгортають у військах ефективні вітчизняні проекти, які надають підрозділам нові спроможності. Також триває робота зі створення та удосконалення служб захисту інформації в автоматизованих системах.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Гуцульське радіо. The one thing that never changes is time. Time. The clock on the wall. On the wall. Won't wait for anybody.
1: Імперії впадуть, море звідусіль. Завить нам вітер.
0: Новини Прикарпаття.
2: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпати. І більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
3: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На жаль, ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
2: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
4: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, так як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
2: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
5: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
2: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
6: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
2: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
7: Новини Закарпаття.
2: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
8: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
9: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
10: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
11: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
12: Ну, але нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більш дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
2: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
11: Це буде, нехай приймає рішення президент.
12: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же ж центри на інновації, і я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
10: Я не можу це однозначно сказати.
9: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну, надіємося на краще.
10: Ну, я думаю, що він сам, напевно, буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він, напевно, сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували, він погодиться, будемо бачити.
2: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
13: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
2: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів і інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба закарпатців на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калузької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі і приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
6: Що робота є, вакансії, купа роботи, його не бажання.
5: Таке, щоб не було роботи, немає, завжди є робота.
7: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
8: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Переважно ми даємо перевагу педагогічні, психологічні, після того юридичні, там далі освіту. Де набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. у берегові дві доби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав дві жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав дві жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
9: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями. А також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле буде зазначене, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність стратегії цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
10: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, я думаю, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату у вересні місяці.
11: У нас проблеми, так як і у кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу. Щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дасть Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату опрацює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У Сумах 20 липня загинув військовослужбовець з Івано-Франківщини Сергій Костюченко. Про це повідомив на своїй сторінці у Фейсбук голова громади Зіновій Андрійович. Боєць служив стрільцем-помічником гранатометника аеромобільного відділення однієї з військових частин. Мав звання сержанта. Сергій Костюченко загинув під час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
2: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM-клас. А також теоретичні кабінети, відповідно до гайдлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, в нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
1: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
3: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
1: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики «Зроблено в Україні», передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3 тисячі нових випадків

0: Онкологічних захворювань найбільша проблема. Майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Русин.
1: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значна увага. І Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема даже 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
0: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації. Хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації. В ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка. І тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок. Може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелому, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми, черепно-мозкові та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащень, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділів там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу довернутися до підлоги, до стягнення. Немає болей вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тягне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреб 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більше смаку.
6: І?
7: Густіший, насичний аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
8: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше колись стикалися із проблемою раку, чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А з рядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
9: Значить, ті, хто не подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу від оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для населення вже відповідних оперативних станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
10: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для подальшого здійснення закупівлі портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: 12 танкерів, один буксир та один суховантаж Російської Федерації уражено в акваторії Азовського моря. Це дані Генерального штабу Збройних сил України. Зазначається, що уражені судна використовувалися, зокрема, для постачання пально-мастильних матеріалів угрупованням військ Російської Федерації, а також для транспортування нафти та нафтопродуктів в обхід міжнародних санкцій. Доходи від експорту енергоносіїв є одним із джерел фінансування війни проти України. Окрім цього, підрозділи Сил оборони України уразили ще низку об'єктів російського нафтового комплексу, які працюють на забезпечення військової логістики окупаційної армії. Зокрема, завдано ударів по двох нафтобазах у Ставрополі та Твері. Також уражено нафтоперекачувальна станція в Уфі та нафтоналивний термінал у Ростовському регіоні. Президент України подякував воїнам і зазначив, що вони виконують план далекобійних санкцій у відповідь на затягування війни і російські удари. Служба безпеки України оприлюднила відеокадри успішної операції у Чорному морі, внаслідок якої морський дрон уразив танкер тіньового флоту. За повідомленням СБУ, на момент удару судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключній економічній зоні України. Морський дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок якого останній зазнав суттєвих пошкоджень. Проти морського дрона намагалась працювати ворожа авіація, але безрезультатно. Уражене судно, яке належить до класу великих морських танкерів, перебуває під санкціями ЄС та низки інших країн за участь у транспортуванні російської нафти в обхід міжнародних санкцій. Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив збиття російського багатоцільового винищувача Су-35. Це сталося у середу на східному напрямку. Падіння та залишки ворожої повітряної машини зафіксували на відео військовослужбовці 3-го армійського корпусу. На відео видно, як літак, охоплений полум'ям, розбивається об землю. Згодом до місця падіння підлітає безпілотник і фіксує знищення борту. Літаки Су-35 російські окупанти використовують для прикриття своїх бомбардувальників, які скидують керовані авіабомби по українських позиціях. Також Су-35 патрулюють поблизу лінії фронту, щоб протидіяти українській авіації за допомогою далекобійних ракет повітря-повітря. Від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони України загалом уразили 437 ворожих літаків. На фронті 268 бойових зіткнень за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 38 атак російських загарбників. На Гуляйпільському – 30, на Костянтинівському – 29, на Придніпровському напрямку – затища. У середу противник завдав двох ракетних ударів із застосуванням 6 ракет та 87 авіаційних ударів, під час яких скинув 295 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9705 дронів камікадзе та здійснили 3054 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 49 із реактивних систем залпового вогню. Авіаційних ударів ворога зазнали райони населених пунктів Лужки та Волфини Сумської області. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 9 районів зосередження живої сили противника та 2 пункти управління безпілотних літальних апаратів, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1310 осіб. Також знешкоджено 7 танків, 3 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем, 4 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 літак, 4 наземні робототехнічні комплекси, 1843 безпілотних літальних апарати, 363 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
12: Дві балістичні ракети та 94 безпілотники різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на четвер, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 5 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8:30 ранку, протиповітряною обороною збито 72 ворожих безпілотники. Зафіксовано влучання 2 балістичних ракет та 19 ударних безпілотників на 13 локаціях, а також падіння збитих уламків у 4 місцях, повідомили у командуванні повітряних сил Збройних сил України. €70 мільярдів військової допомоги зобов'язалися надати цього року Україні країни-члени НАТО за результатами саміту в Анкарі. Як зазначено у декларації саміту, члени Альянсу зобов'язуються виділити кошти на військову техніку, допомогу та підготовку для України. Вони також підтверджують зобов'язання забезпечити щонайменше аналогічний рівень допомоги у наступному році. Оскільки Україна змінює динаміку бойових дій на полі бою, наша підтримка має тривати, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте після саміту Альянсу. Напади на військовослужбовців є неприпустимими, а порушників слід притягти до відповідальності. Про це йдеться у заяві Міністерства оборони України після того, як у Львові група молодиків напала на військовослужбовців ТЦК та СП, які проводили заходи з оповіщення. У Міноборони підкреслили, єдиний, хто отримує вигоду від подібних ситуацій – це ворог. Мова ненависті до власної армії призведе до непоправних змін. Мобілізація є необхідною складовою захисту України. Її методи потребують вдосконалення, і цей процес триває, акцентували у Міністерстві оборони України.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. Більше про те, як президент ухвалює рішення, яке вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен прийме рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. Нас же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми би хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також, що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 2014 році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував тим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це мастхев просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників, не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатовим. А можливо, це буде інша роль, можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якісь пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам можливо якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться. Будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масі Наєм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, значить, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічних хвороб серця, серцевої недостатності, порушень ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба Закарпаття на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. Це підсумками розіграшу 24-25. Захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі і приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
6: Ну, робота є, вакансії, купа роботи, головне бажання.
5: Таке, щоб не було роботи, немає такого, завжди є робота.
7: Ми знаходимося в Тисманиці, займаюся виробництвом дров на експорт. Набираємо потрібні нам оператори на колони, оператори сушильних установок, укладальники дров, оператори на пілорами. В общем, все, що пов'язано з деревообробкою.
8: Ми набираємо, проводимо агітацію в дану службу із цивільного населення. У нас є вакантні посади, ми запрошуємо людей, які мають вищу освіту. Переважно ми даємо перевагу педагогічні, психологічні, після того юридичні, там далі освіту. Ми набираємо людей, які би хотіли працювати безпосередньо у навчальному закладі.
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У береговій дідоби тривала ліквідація пожежі на території полігону твердих побутових відходів. Про це повідомили на сайті ДСНС в Закарпатській області. На місці прибули вогнеборці 17-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Берегова. Через велику площу та швидке поширення загоряння підключили підрозділи ДСНС Виноградова, Яршави, Тячева, Вилока та добровольчої команди села Вари. У повідомленні зазначили, що вогонь охопив 650 квадратів території. До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальники та 6 одиниць спецтехніки, а також 5 спеціалістів та 5 машин інших служб. В Ужгороді затримали 51-річного чоловіка, який, за інформацією правоохоронців, викрав 2 жіночі сумки з особистими речами і заощадженнями у працівниці дитячого садочку. Про це повідомили на сайті Нацполіції Закарпаття. Повідомлення про крадіжку надійшло 21 липня. Правоохоронці з'ясували, що того дня до приміщення закладу проник невідомий. Він скористався відсутністю очевидців та викрав 2 жіночі сумки. Оперативники встановили, що підозрюваний 51-річний чоловік без постійного місця проживання. Його розшукали, затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Також у нього вилучили викрадені речі, які повернуть потерпілим. Слідчі відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. У дитячо-юнацькому футболі Закарпаття обрали формат змагань на сезон 2026-2027, розповів Онгваро заступник голови Закарпатської асоціації футболу Віктор Качур.
9: Нарада відбулася в конструктивному діалозі, відкритому діалозі, тобто обговорилися практично від проблем до планів на майбутнє. Активну участь приймали і тренери в обговоренні всіх питань. Одне з основних питань – це все-таки, напевно, зміна формату змагань. Він пов'язаний з спортивним принципом, для того, щоб команди поділити за спортивним принципом, за їхніми можливостями, а також зберегти географічний принцип, щоб десь зменшити фінансові навантаження на клуби. Було обговорено і прийнято рішення по акредитації футбольних клубів. Це буде інформаційна довідка заповнятись клубами, в яку буде передбачено їхня матеріально-технічна база інфраструктурна, в якій буде їхнє ігрове поле, буде зазначено, щоб ми розуміли кількість дітей, залучених до занять футболом. Це для того, щоб ми в кінці розуміли рівень цього клубу і далекоглядність, стратегію цього клубу у розвитку саме футболу. Це нам дасть змогу зробити якусь певну статистику і що ми зможемо зробити покращення.
1: А ось що кажуть представники футбольних клубів.
10: Нарада дуже вийшла конструктивна. Нам запропонували декілька варіантів формату проведення чемпіонату. Я думаю, з тих трьох, що більшість команд підтвердили, що будуть два формати такі, що вища ліга та перша ліга. Подивимося, як нас команди розподіляться. Це ближче до старту чемпіонату в вересні місяці.
11: У нас проблеми, так як і в кожної команди, це фінансові. Наш клуб фінансується на батьках. Сьогодні ми почули, що хотіли. Зато ми сьогодні голосували за першу лігу. Щоб були вища і перша ліга. Це наш був пріоритет сьогодні. І дай Бог, це все буде.
1: В Ужгороді планують посилити контроль за користувачами електросамокатів через зростання кількості ДТП за їхньої участі. Там зазначили, що планують посилити патрулювання найбільш завантажених ділянок міста, контролюватимуть дотримання правил дорожнього руху, зокрема виявлятимуть випадки перевезення двох і більше людей на одному електросамокаті та інші порушення, які створюють небезпеку для пішоходів і учасників дорожнього руху. Окрім цього, міська влада спільно з операторами прокату працює можливість запровадження додаткових програмних обмежень швидкості на окремих ділянках Ужгорода. Також планують впровадити технічні рішення, які унеможливлять рух прокатних електросамокатів у визначених пішохідних зонах. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 17. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Час бойового завдання у Сумах. Ворохтянський ліцей модернізують за 10 мільйонів гривень, розповіла директорка навчального закладу Ірина Несторук.
1: Ми вважаємо, що це надзвичайно великий показник для нас, надзвичайно приємно те, що заклади гірської місцевості не лишаються за увагою. Ми також маємо певні випробування стоять перед нами, але не менше разом з тим нас супроводжують, нас підтримують. Реформуємо природничу галузь, тобто в нас буде 9 кабінетів, лабораторія з хімії, лабораторія фізики, лабораторія біології та STEM+. А також теоретичні кабінети, відповідно до гідлайнів Міністерства освіти, це кабінет математики, географії, хімії, фізики, біології, теоретичні кабінети. На це все виділені кошти з місцевого бюджету. В громаді такий спортивний зал єдиний. На жаль, ми в гірській місцевості, у нас виникли були великі проблеми з його ремонтом, тому цього року разом спільно з обласною радою проводяться ремонти. Ремонти тривають вже 2 місяці. Ну і спортзалом ми надіємося, що ми встигнемо завершити до 1 вересня.
0: Ворохтянський ліцей увійшов до 150 учасників всеукраїнського пілотного проєкту за розвитку профільної старшої школи, ставши одним із 6 таких закладів на Прикарпатті, додала начальниця відділу освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту Наталія Костюк.
2: Прийнято ряд рішень, тобто про академічний ліцей ми вже визначилися ще на початку 24-го року, про що було прийнято рішення сесії. Також ми системно підходимо і до тої роботи, розуміючи, що щоб запустилася профільна освіта, мусить запрацювати в закладі профорієнтація. І в нас з грудня місяця у закладі в Ворохтянському ліцеї працює кар'єрний радник, а в громаді працює кар'єрний координатор. Поновлено матеріальну базу, матеріально-технічну базу для базової та початкової школи, для закладів громади. Також велику увагу приділяється і дошкіллю. Так само у нас і поновлено матеріально-технічну базу для закладів дошкілля. Відкрито уже з 21-го року ще одну додаткову групу. Тобто ми маємо і третю групу відкриту в Татарові в садочку. Ми маємо станом на сьогодні 9 груп у садочку. І загалом маємо більше як 180 дітей, які охоплені дошкільним навчанням.
0: В області розширюють обласний проєкт «Турбота про родину героя», запроваджуючи новий напрям – безоплатну стоматологічну допомогу дітям із родин полеглих та зниклих безвісти захисників і захисниць України. Уже відбулася зустріч із представниками стоматологічних клінік області. Наразі напрацьовують механізм участі родин, щоб зробити цей вид допомоги доступним для якомога більшої кількості дітей. Про порядок долучення повідомлять найближчим часом. Сьогодні партнери проєкту вже є 17 приватних стоматологічних клінік Прикарпаття, які долучилися до цієї важливої ініціативи. Аграрії Прикарпаття отримали понад 37 мільйонів гривень державної компенсації за придбання української сільськогосподарської техніки. І з початку 2026 року 41 агропідприємство області придбало 122 одиниці техніки та обладнання українського виробництва на загальну суму 181 мільйон гривень. Обсяг державної компенсації склав 37,7 мільйона. Програма, яка реалізується у межах державної політики, зроблена в Україні, передбачає відшкодування 25% вартості української сільськогосподарської техніки та обладнання. Державна підтримка допомагає аграріям оновлювати технічну базу, водночас сприяючи розвитку українського машинобудування та економіки. На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
3: Новини Закарпаття.
0: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Щороку на Закарпатті виявляють майже 3000 нових випадків онкологічних захворювань. Найбільша проблема – майже половина пацієнтів звертається до лікарів уже на третій або четвертій стадії, коли лікування є значно складнішим. Саме тому в області вирішили змінити підхід, зробити акцент на профілактиці та ранній діагностиці. Для цього Закарпатський протипухлинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю, розповів директор Закарпатського протипухлинного центру Андрій Рус. Мусин.
3: Онкологія – це є онкозахворювання, є викликом в усьому світі і приділяється досить значно.

0: Значна увага і Всесвітня організація охорони здоров'я говорить про те, що до 2050 року кількість онкохворих може подвоїтися. Це один момент. Другий момент, чого ми зібралися і чого ми хочемо налагодити цю співпрацю, бо саме в ранній діагностиці знаходиться на сьогоднішній день перемога над онкозахворюванням. Якщо в першій стадії можна забезпечити 100% п'ятирічне виживання, це як мінімум, то в другій це вже 80%, а в четвертій це інколи нема навіть 40%. Тому якби надзвичайно важливо є на сьогоднішній день саме займатися і приділяти увагу профілактиці і ранній діагностиці онкозахворювань. 100% нашого населення знаходиться в групі ризику. На сьогоднішній день ми маємо близько 30 тисяч онкопацієнтів живих, які проживають в області. Це фактично кожен 40-й мешканець області. Тобто проблема дуже серйозна, дуже соціально важлива. Про неї говориться мало. І основні меседжі – це якісь страшилки. Треба розуміти чітко і конкретно, що на сьогоднішній день при ранньому виявленні онкопатологія будь-якої локалізації вже не є проблемою для медицини. Вона безпечно, швидко, з малими затратами лікується. Велика роль саме пацієнтів у цьому напрямку, тому що без звернення пацієнта лікар не може самостійно якби займатися пошуком. Це буде неправильно, це буде розпорошування ресурсів і так далі. Тобто пацієнт має свідомо дбати про своє здоров'я, як це записано в Конституції. А наша задача вже як медичних працівників провести весь необхідний комплекс обстежень і виявити потенційно можливу хворобу.
1: На засіданні виконкому Ужгородської міської ради 22 липня розглянули питання тарифів на послуги з управління побутовими відходами. Результати обговорень комісії оприлюднили на фейсбук-сторінці Ужгородської міської ради. За повідомленням установи, тариф для мешканців багатоквартирних будинків зросте на понад 4 гривні і складатиме 90,62 на особу. Для мешканців приватних будинків тариф зросте на 4 гривні 35 копійок і сягає 91 гривню 57 копійок. Відповідно до пояснювальної записки, фактором для застосування механізму коригування тарифу для ТОВ АВ «Ужгород» є стрімке зростання цін на паливо. Нові тарифи діятимуть з 1 серпня. До цього тарифи на вивезення сміття в Ужгороді востаннє переглядали у вересні минулого року. В Ужгороді на базі Закарпатського обласного клінічного кардіологічного центру лікарів перше самостійно виконали операцію Бантала – одне з найскладніших кардіохірургічних втручань. Раніше пацієнтів з такими діагнозами направляли до медзакладів інших регіонів або оперували спільно з фахівцями з Києва. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла, зараз за вікном маємо плюс 20. І це всі новини на цю годину, почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. 18 липня на Харківщині загинув військовослужбовець Андрій Зорій з Брошнєвосадської громади, що на Івано-Франківщині. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Брошнєвосадської громади. У лавах Збройних сил України чоловік служив водієм 33-го окремого штурмового полку, мав звання сержанта. Андрій Зорій загинув під час бойового завдання поблизу села Березівка на Харківщині. А тим часом підтвердилася загибель військовослужбовця з Івано-Франківщини Андрія Васильчука. Боєць поліг у червні минулого року. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Снятинської міської ради. Військовослужбовець загинув 25 червня минулого року під час бойового завдання у Харківській області. До цього часу його вважали зниклим безвісти. В Івано-Франківській поліклініці номер 2 допомагають відновитися після травм, розповіла директорка Центру первинної медичної допомоги Ольга Савчук.
2: Взагалі реабілітацією ми займаємося від самого початку реформи, тобто ми вже 8 років займаємося. Коли реабілітація розпочиналася, вона, звичайно, була на зовсім іншому щаблі, на іншому рівні, вона не була настільки популярна, вона не була настільки запитувана і, відповідно, амбулаторна не настільки розвивалася. Але Національна служба здоров'я України дала такий поштовх. Ми об'єднали всіх спеціалістів з усіх поліклінік і зробили відділення реабілітації, хоча в 5-й поліклініці є маленький кабінет, який також відноситься до реабілітації, в ньому є орбітрек, у ньому є спеціальні апарати для фізіотерапії, в ньому є шведська стінка, і тут ми ще докупили такий апарат для пресотерапії, тобто для пацієнтів, в яких є лімфостази верхніх і нижніх кінцівок, може бути навіть комплексна терапія, тобто можна використовувати і на торс, і на кінцівки. Але це маленький кабінет, і ми не вважаємо його реабілітаційним відділенням. Хоча тут пацієнтам буде зручніше на місці відразу скористатися такими процедурами.
1: У відділенні оновили приміщення, придбали сучасне обладнання та розширили напрямки роботи. Додали фізична терапевтка Наталія Ставнича та лікарка Христина Куцан.
3: Дуже різні пацієнти. Це і неврологічні, і травматологічні. Після перелому, якщо військові, це може бути після поранень. З неврології це і спинномозкові травми. Черепно-мозкові, та різні, дуже різні.
4: За останній рік взагалі дуже поповнилося відділення, особливо це проведено капітальний ремонт, це відкрито додаткових 3 кабінети, кабінети кінезіотерапії, кабінети механотерапії, ерготерапії, закуплено дуже багато оснащень, які фахівці використовують для відновлення функціональної активності наших пацієнтів.
1: І маємо коментар Костянтина, який за кілька днів уже відчув покращення після реабілітації.
5: Звернувся десь приблизно 2 тижні тому з хронічною болю в поперку, бо маю грижі, протрузії і в грудному. Відділі там в травму дитинства. І реабілітація йде дуже добре, тому що вже собі відчуваю, що можу догнутися до підлоги, до стяжки. Немає болі вночі, не прокидаюсь від болі, ногу не тяне, так що...
1: Прикарпаття передали військову техніку для однієї з бригад області. Йдеться про 30 ударних FPV-дронів з оптоволоконним керуванням, які придбали для потреби 102-ї окремої бригади сил територіальної оборони. Їхня загальна вартість понад 3,5 мільйони гривень. Техніку закупили за кошти обласного бюджету у межах програми підтримки військових формувань краю.
0: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво».
1: На Прикарпатті сьогодні сонячно. Температура повітря коливатиметься від 16 до 22 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 22. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
6: Слухай, а що значить густина 16%?
7: Простими словами, більш смаку.
6: І?
7: Густіший, насичений аромат, довгий після смак.
6: А смак який?
7: Карамельний, трохи горіховий і м'яка гірчинка наприкінці.
6: Звучить серйозно.
0: Новинка «Земан Темне» від торгової марки «Пиво Земан». Тут усе по-дорослому. Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. Закарпатський протипухилинний центр та обласний центр контролю і профілактики хвороб підписали меморандум про стратегічну співпрацю. Співпраця передбачає створення чіткого маршруту пацієнта від сімейного лікаря до спеціалізованої онкологічної допомоги. Особливу увагу приділять 5 найпоширенішим видам онкологічних захворювань, для яких існують ефективні методи раннього виявлення. Це рак шийки матки, молочної залози, колоректальний рак, рак передміхорової залози та рак шкіри. Ключову роль у новій системі відіграватимуть сімейні лікарі. Саме вони визначатимуть індивідуальні фактори ризику, розповіла Вікторія Тимчик.
8: Підписання про меморандуму про стратегічне партнерство є не просто формальним документом. Воно покликано об'єднати наші зусилля, наші ресурси, нашу експертність заради однієї великої мети – це раннє виявлення раку. Нещодавно було опубліковане останній звіт Всесвітньої організації охорони здоров'я, і ми бачимо, що статистика в світі є невтішною, і майже кожна п'ята людина в світі стикається із проблемою онкопатології за своє життя. То майже 92% всіх людей у світі так чи інакше коли стикалися із проблемою раку, чи в своєму здоров'ї, чи у своєму оточенні. Більшість захворювань, які виявляються на пізніх стадіях. Тому вкрай важливо наразі провести роботу з населенням, провести роботу з медичними працівниками для того, щоб ми могли на ранніх стадіях виявляти онкопатологію. Адже чим раніше виявиться захворювання, тим легше його подолати і вилікувати. Ми будемо фокусуватися на пріоритетних напрямках скринінгу.
1: Програма забезпечення дітей з інвалідністю, саме підгрупа А з рядними станціями коштом держави, діє в Україні кілька років, реалізують її на Закарпатті, розповіла керівниця фонду області Анастасія Пентик.
9: Значить, ті, хто подав нам заявки і не встиг отримати, ми так само будемо їх забезпечити і буде їх подача відповідними організаціями, службами. І так же само, хто ще взагалі не подав до нас заявку на отримання тих допомог, вибачаюсь, на допомогу оперативних станцій, повинні до нас звернутися для того, щоб ми могли сформувати заявку і подати її для надсилання вже відповідних дотативних станцій.
1: Наразі отримала зарядні пристрої лише третина закарпатських родин, додала М-студіо начальниця управління обслуговування громадян пенсійного фонду в області Надія Семенюк.
10: Заява подавалася батьками або законними представниками дитини з інвалідністю підгрупи А. Основною умовою було те, що станом на момент подання заяви дитині мало не виповнитися 18 років, та дитина повинна була перебувати в Україні. Діти з інвалідністю підгрупи А – це ті дітки, які потребують постійного стороннього догляду. Звернутися можна було до 1 квітня 2026 року до будь-якого сервісного центру. Далі закупівлю портативних зарядних станцій здійснювало акціонерне товариство «Фонд декарбонізації України». І вже через «Укрпошту» зарядні станції доставлялися до заявників. В Закарпатській області було подано 647 заяв, та на сьогодні доставлено 127 портативних станцій до заявників. Було закуплено відповідну кількість станцій на ті кошти, які були виділені, і ці зарядні станції були доставлені до заявників. Але, на жаль, лишилася частина заявників, які не отримали станції, тому Кабінетом міністрів було прийнято рішення про перерозподіл видатків до державного бюджету для здійснення подальшого здійснення закупівель портативних станцій та доставки їх заявникам. Тобто ті заявники, які вже подали заяви та не отримали портативні станції, мають зачекати і відповідно отримують станції.
1: На Закарпатті сьогодні сонячно, а температура повітря коливатиметься від 17 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 24. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
11: Про події війни говорить Стратком.
12: ще два російські нафтопереробні заводи уразили підрозділи Сил оборони України. Як інформує Генштаб ЗСУ, вибухи та пожежі зафіксовано на території Саратовського та Нижньокамського НПЗ. Продукція цих заводів використовується для забезпечення військової логістики держави-агресора. Також Генштаб підтверджує ураження 6 танкерів так званого «тіньового флоту», які були задіяні у логістиці ворога для забезпечення окупаційної армії, що діє у південних регіонах України. Одне із суден перебувало у Чорному морі, інші 5 – в Азовському. А ще надійшло підтвердження удару по аеродрому Борисоглебськ у Воронезькій області та двох автомобільних мостах у Бєлгородській області Росії. Понад 200 тисяч верифікованих цілей противника уразили у червні безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський, підбиваючи підсумки роботи безпілотних систем за місяць. За їх допомогою у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів. Головком зазначив, що безпілотні системи стали одним із ключових елементів сучасної війни та невід'ємною складовою бойових спроможностей Сил оборони України. Українські підрозділи продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. Тепер співвідношення уражень 1,6 до 1 на нашу користь. Зростає також кількість ударів середньої та стратегічної глибини. Окрему увагу приділили розвитку наземних роботизованих комплексів, які у червні виконали близько 17 тисяч завдань. Головнокомандувач визначив пріоритетні завдання на найближчий період. Сили оборони будуть і надалі нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike та масштабувати їхні спроможності, йдеться у повідомленні. На фронті збільшилась кількість боїв – 271 бойове зіткнення за минулу добу. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найгарячіше і далі на Покровському напрямку – 51 атака російських загарбників. На Слов'янському – 27, на Гуляйпільському – 24, на Оріхівському та Придніпровському напрямку – затища. У вівторок противник завдав одного ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 90 авіаційних ударів, скинувши 272 керовані авіабомби. Крім того, застосував 10 063 дрони камікадзе та здійснив 3065 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 42 із реактивних систем залпового вогню. Натомість авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 8 районів зосередження живої сили, 5 пунктів управління, 4 пункти управління безпілотників, 3 командні пункти, склад боєприпасів та 2 інші важливі об'єкти противника, говорить речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Сміян.
13: Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 1260 осіб. Також знешкоджено 3 танки, 4 бойові броньовані машини, 61 артилерійську систему, реактивну систему залпового вогню, 5 наземних робототехнічних комплексів, 2074 безпілотні літальні апарати, 462 одиниці автомобільної і 4 одиниці спеціальної техніки ворога. Приєднуйтесь до Сил оборони, разом переможемо! Слава Україні!
12: Сім ракет та 169 безпілотників різних типів застосувала Російська Федерація для удару по території України у ніч на середу, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Атака дронами відбувалась із 7 напрямків. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За даними на 8-му ранку, протиповітряною обороною збито 139 ворожих безпілотників. Зафіксовано влучання 5 балістичних ракет та 20 ударних безпілотників на 15 локаціях, а також падіння збитих уламків у 7 місцях. Окрім того, 2 протирадіолокаційні ракети не досягли цілі, повідомили у командуванні Повітряних сил Збройних сил України. Уряд Канади оголосив про намір надати Україні новий пакет оборонної допомоги на суму близько 900 мільйонів доларів. Про це повідомив під час зустрічі з президентом Зеленським на полях саміту НАТО прем'єр-міністр Канади. За його словами, йдеться, зокрема, про підтримку у сфері протиповітряної оборони. Також уряд Норвегії оголосив про виділення понад 300 мільйонів доларів на зміцнення української протиповітряної оборони. Як зазначено в урядовому повідомленні, разом з Данією, Німеччиною та Канадою Норвегія замовить нові ракети-перехоплювачі для систем «Петріот» безпосередньо у американського виробника. Окрім цього, під час саміту НАТО Україна підписала угоди з Нідерландами і Данією про спільне виробництво та закупівлю безпілотників. Збройні сили України мають перевагу над противником у рівні підготовки, що підтверджується як перебігом бойових дій, так і втратами російської армії. Про це сказав головком під час наради з підвищення якості підготовки військовослужбовців. Проте, враховуючи наміри ворога збільшувати протяжність фронту, головнокомандувач наголосив на важливості діяти на випередження і зміцнювати оборону. Окрему увагу було приділено удосконаленню системи підготовки військовослужбовців. Методики навчання мають оперативно адаптуватися до змін тактики сучасного бою, розвитку безпілотних систем, появи нових зразків озброєння та особливостей їх бойового застосування, підкреслив генерал Сирський. Він також відзначив нарощування підготовки молодших командирів і сержантів. Було поставлено завдання формувати резерв молодших командирів для Збройних сил України.
11: Переможемо. Програма створена Головним управлінням комунікацій Збройних сил України.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. Новим головнокомандувачем після звільнення Сирського став Михайло Драпатий. І більше про те, як президент ухвалює рішення, які вимагає суспільство після протестів з картонками, розповів народний депутат Микола Княжицький.
2: Офіс президента остерігається завжди будь-яких проявів такого народного протесту. Чи то були демонстрації колись про червоні лінії, чи то був картковий майдан за збереження незалежності НАБУ, чи теперішній. І, очевидно, назвати таку систему демократією дуже складно, оскільки повноцінна демократія передбачає, що існують різні гілки влади, кожен приймає рішення відповідно до своєї компетенції, тому що за законом президент мав би призначити міністра оборони, а міністр оборони мав би запропонувати президенту кандидатуру того головнокомандувача, який підходив би і міністру оборони, і президенту для того, щоб президент його призначив. На же ролі парламенту і різних гілок влади фактично немає, всупереч закону і всупереч конституції. Тому з одного боку добре, що президент чує людей, але проблема полягає в тому, що люди вимагають несталої системи демократії, щоб помилок надалі не було. Мають якихось зміни, в яких потім знову розчаровуються. Якщо ми будемо рухатися так далі, не побудувавши сталі інституції демократії, то очевидно нам буде дуже сильно побудувати сильне суспільство.
1: На Прикарпатті гендерний розрив у платі праці сягнув 25%, тоді як по Україні 27%, розповіла заступниця начальника головного управління статистики в області Марія Козак.
3: Гендерний розрив у платі праці спостерігається як по Україні в цілому, так і в нашій області. У першому кварталі жінки отримали 20 тисяч проти 26 тисяч, які отримали чоловіки. І цей гендерний розрив склав 25%, тоді як по Україні склав 27%. Найменша різниця між заробітною платою чоловіків і жінок склалася у освіті і охороні здоров'я, та, як я вже казала, що там фіксовані тарифні ставки. І як виняток стала сфера професійної наукової і технічної діяльності, де все-таки зарплата жінок на 2% перевищила зарплату чоловіків.
1: На Прикарпатті стартувало навчання для енергоменеджерів, розповів виконавчий директор Агенції розвитку ОТГ Прикарпаття Ігор Мельничук.
4: Ці громади були доручені нам, як відпілотувати певну систему. Вони вже мають напрацьовану роботу з муніципалітетом Гульбенсом Данія. Тобто наш партнер знаходиться в Данії, і оці всі речі пов'язані з енергоефективністю, вони дуже пов'язані з енергоефективністю, яка є в Данії. І ми хотіли, щоб ми десинхронізувалися в цих питаннях, а власне не можна управляти чимось, не маючи достатньої розуміння, інформації і тих всіх речей, чим можна керувати. І енергоменеджер – це є та людина, яка на рівні громади володіє повною інформацією по споживанню, а також що можна покращувати, скільки для цього потрібно інвестицій.
1: У Ясінянській громаді, наприклад, працюють над встановленням сонячних електростанцій, розповіла енергоменеджерка Ясінянської територіальної громади Світлана Вагерич.
5: В громаді ми вже запускали декілька проєктів. Це встановлення сонячних електростанцій на будівлі лікарні 30-кіловатна. Зараз встановлюють на селищній раді і амбулаторії завдяки екоклубу. Також завдяки литовським партнерам ми встановлюємо на школі Лазищинській 130-кіловатну електростанцію. Тобто громада наша працює.
1: В Івано-Франківську поліцейські встановили двох неповнолітніх, які навмисно пошкодили орендований електросамокат. За словами самих підлітків, вони зробили це по приколу. На їхніх батьків склали адміністративні протоколи. Інцидент стався 19 липня поблизу одного з навчальних закладів міста. Власник сервісу прокату звернувся до поліції після того, як отримав відеозапис, на якому зафіксовано, як хлопці навмисно пошкоджують електросамокати. Згодом один із підлітків почав навмисно кидати транспортний засіб на землю, а інший під час руху спрямував його в стіну будівлі. На Прикарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 17 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 21. І це всі новини на цю годину. Почуємось.
0: Новини Закарпаття.
1: Новини Закарпатської області. З вами Роман Мудрий. У Берегівському районі трирічна дівчинка впала у колодязь завглибшки орієнтовно 2,5 метри. Дитину госпіталізували до лікарні. Про це повідомили на фейсбук-сторінці екстреної медичної допомоги Закарпаття. Керівник обласного центру екстреної медичної допомоги Анатолій Пшеничний повідомив, що внаслідок утоплення у дівчинки сталося зупинка дихання та серцевої діяльності. Бригада швидкої, яка приїжджала поруч і була залучена до допомоги, невідкладно розпочала серцево-легеневу реанімацію. Дитину вдалося врятувати та відвести до Виноградівської лікарні. Президент Зеленський призначив головнокомандувача Михайла Драпатого. Той вже заявив, що працюватиме з повагою до людей, які захищають Україну. А ми поцікавилися в українців, що вони знають про нового главкома та яким є їхнє ставлення до нього. Відповіді зараз почуємо.
6: А так як всі зараз TikTok виставляють, що він людей виводив з оточення, та тоді, коли було в 14-му році, що він ніби багато військових про нього гарно говорить, що він хороша людина і, напевно, буде хорошим головнокомандувачем.
7: Позитивно. Драпато командував знаменитим ПМП в Маріуполі, тоді звільняв. По відгуках військових так само дуже хороший, ну, полковий чоловік.
8: Винятково позитивно. Ну, як мінімум те, що він є професійним, і сподіваюся, що те, що нам освітлює, він таки проукраїнський.
9: Підтримую повністю. Дуже позитивний чоловік, так. Приймав участь в захисті Маріуполя.
10: Ну, нормально ставлюся, оскільки зміни ці вони просто потребують, і це must-have, ну, просто має бути. Те, що є наразі, то потребує якісних змін, і маю велику надію, що Драпатий все-таки внесе корективи у зміни і щодо більше дронової і меншої кількості втрат. Маю велику надію на це.
1: Водночас президент не задовольнив ще одну вимогу протестувальників. Не повернув на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Чи варто і надалі вимагати цього? Думку українців з цього приводу зараз почуєте.
9: Це буде, нехай приймає рішення президент.
10: Я думаю, цей камбек він має бути однозначно. Він має повернутися, оскільки там має злагоджена робота бути із Драпатова. А можливо, це буде інша роль. Можливо, це не буде в міністерство, це можливо буде якийсь, пропонують же ж центри на інновації. І я думаю, якась колаборація в них буде однозначно.
8: Я не можу це однозначно сказати.
7: Хотілося, але є думка, що навряд чи воно так вийде, але ну надіємося на краще.
8: Ну я думаю, що він сам напевно буде вибирати. Я думаю, що йому всі варіанти пропонували, але він напевно сам, можливо, якісь йому кращі варіанти запропонували. Він погодиться, будемо бачити.
1: Про очікування від нового головнокомандувача розповів ветеран Масіна Єм.
11: Ми з ним пересікалися в Авдіївці ще в 16-му році, коли я воював. Знаю його як ціннісну людину, тому з точки зору того, щоб була людиноцентрична армія, тут величезні надії. Ціннісні орієнтири в нього, мені здається, перегукуються з тим, що є у суспільства. Про стратегію, про розуміння взагалі поля бою, теж я вірю, що він знає про це, тому що він доводив своїми операціями це на справі. Тому загалом очікування дуже хороші, але ще кажу, це, знаєте, два крила. Одне крило – це мати стратегію, технології і якісні закупівлі, а інше – це саморозуміння військової справи. В цьому плані Міша, на мій хлопський розум, профі.
1: Програма «Доступні ліки» розширилася ще на 260 препаратів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань. Із них 173 препарати безоплатні, ще 87 із частковою доплатою. Це ліки для контролю артеріального тиску, лікування ішемічної хвороби серця, серцевої недостатності, порушення ритму та профілактики інфарктів, інсультів. Щоб отримати препарати, зверніться до сімейного лікаря або профільного спеціаліста за електронним рецептом. Колишній капітан ФК «Ужгород» Іван Ільчук став гравцем Сумської «Вікторії», яка виступає у першій лізі чемпіонату України. Про перехід футболіста напередодні повідомила прес-служба закарпатців на сторінці у Фейсбук. Ільчук – уродженець Великого Бичкова. Протягом двох сезонів виводив ФК «Ужгород» з капітанською пов'язкою. У складі закарпатської команди футболіст провів 47 матчів, у яких відзначився 6 забитими м'ячами. За підсумками розіграшу 24-25 захисника включили до символічної збірної другої ліги. На Закарпатті сьогодні сонячно, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 23. І це всі новини на цю годину. Почуємось.

0: Новини Прикарпаття.
1: Новини з Івано-Франківської області. З вами Роман Мудрий. У лікарні 17 липня помер 38-річний морський піхотинець з Івано-Франківщини Володимир Височан. Про це повідомив на фейсбук-сторінці голова Калицької громади Андрій Найда. Боєць долучився до війська у січні 23-го року, служив старшим навідником самохідне артилерійського дивізіону 37-ї окремої бригади морської піхоти ВМС Збройних сил. Мав звання старшого матроса. Володимир Височан помер в одному з медичних закладів, перебуваючи на лікуванні. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець ініціював розслідування після заяви військовозобов'язаного про застосування до нього фізичної сили під час мобілізації в Івано-Франківську. За інформацією омбудсмена, чоловіка біля під'їзду будинку побили двоє поліцейських, унаслідок чого він отримав два переломи. Надалі, замість того, щоб травмованому викликати швидко, його повезли до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За словами керівника поліції області Іващенка, інцидент стався у травні. Наразі триває досудове розслідування. В Івано-Франківську вже в шосте відбувся ярмарок вакансій, розповів директор Івано-Франківського обласного центру зайнятості Василь Цимбалюк.
2: Саме основна наша мета і акцент нашої уваги – це на працевлаштування. Звісно, служба зайнятості найбільше займається цим питанням. Хочу сказати, що акцент працевлаштування – це наших інвалідів, учасників бойових дій і внутрішньопереміщених осіб. Якщо говорити з початку року, ми маємо добрі результати по працевлаштуванню, ми маємо добрі результати по співпраці з нашими роботодавцями. З нами співпрацювало 4600 всього роботодавців, які занесли 11300 вакансій. З цих 11300 вакансій 8000 вакансій ми укомплектували.
1: Одним із пріоритетів сьогодні є працевлаштування людей з інвалідністю, додала очільниця області Світлана Онищук.
3: Я дуже часто зустрічаюся з різними підприємцями, і вони говорять про кадровий голод, що немає. Є багато вакансій, але немає людей, які б хотіли зайняти ту чи іншу вакансію. Власне, такі ярмарки вакансій дають можливість більше познайомитися з тими запропонованими вакансіями, посадами, робочими місцями, які створені. І є можливість ветеранів-ветеранок, які вернулися з фронту, обрати, що саме їм підходить.
1: А ось що кажуть люди, які прийшли шукати роботу.
4: Трошки важко, тому що люди їдуть на деякі період люди їдуть заробити там за кордон, тобто є проблеми з цим. Бажано нам з досвідом, тому що все одно треба вчитися, треба швидко працювати. Старшим людям трошки важко, тому що це така зміна, це не 6 годин, не 8, і вона дійсно треба вчитися. У нас є період стажування, який треба пройти, щоб людина зрозуміла, чи їй підходить, чи не підходить, або нам підходить подивитися на її роботу. Ми дивимося за якістю, щоб це було якісно, чисто.
5: Раніше я працювала на заводі, і приблизно вакансії. Графік треба такий, щоб підходив, тому що діток треба в садочок відводити, забирати. Допомоги немає, тому поки ще не знаю.
4: Робота є, вакансій купа, робота є, головне бажання.